0: Det Siv Helene Rydberg, hun har egen erfaring fra da hun trengte hjelp for sin mentale helse. Så kom nå og hør på hennes historie. Så neste uke så har han Tord sending. Og på tirsdag så får vi bli bedre kjent med kantor Arne Bekk fra Berge. På fredag gjør vi et forsøk med musikkradio og starter klokka 21. Klokka 22 er det vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjest er Geir Vea Pedersen, etter mange år i Rana Blad, men nå bosatt på Berge. Og Paul kommer med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Håper dette faller i smak til dere lyttere.
1: Ja, det var det du har.
0: Det var det vi har.
1: Ja, da skal vi høre litt lokal musikk. Da er det melodien Du kaller, som spilles av Durmorslaget fra Korgen Toradler Klubb.

0: Ja, vi må bare beklage. Men vi rotet vekk. Jeg har så lyst til å skjule på Ketil, men han var ikke helt enig, så det er min skjul. Bjørgil, unnskyld. Men det er medlemsmøte onsdag 14. oktober i 2026 på Asmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på butikken. Og det Korgen Sanitetsforening. Beklager, Bjørgil, men nå har vi får ta den imellom. Så har vi vel noen gratulasjoner. Gratulerer lillebror Jon Kjell Lillemo. Han fyller år søndag den 11. i 10. Og den 12. mandag den 12. i 10. så fyller med søskenbarn Inge Lillemo år. Og det er de gratulasjonene vi har, men vi ønsker alle sammen som har bursdag i dag og i helgen. Det gratulerer vi med dagene.
1: Da må vi vel spille en melodi så de får høre. Og da tar vi, i og med at vi setter inn radio, så spiller vi alt du hadde på var en radio med Vagabond.

0: Ja, det ble stilt I ørene våre, så antagelig radioen dere så.
1: Det musikkprogrammet vårt, eller radioens musikkprogram, så ramlet ut.
0: Ja.
1: Så vi får se om vi får det på luftet.
0: Men det vi hørte litt av I hvert fall, det var Country Angel, The Last Dance. Vi fikk noen liten snipp ut av den I hvert fall.
1: Ja.
0: Så vi får... For hør hva vi skal, om vi skal bare få det neste innslaget, eller? Det vi ikke sikre på om vi...
1: Men Thor har sett i telefonen
0: ja.
1: Diverse...
0: Ja. Nei, men jeg... Ja, den grei. Vi skal prøve å høre litt av den der samme låten. Jeg skulle prøve å ta et annet program. Country Angel, The Last Dance.

0: Da er vi her i studio igjen. Vi har fått dem å starte om det musikkprogrammet som gikk i loop og stoppet opp for oss. Så da skal vi bare fortsette med neste innslag.
1: Det da han Alexander om huset, kafé og besøkstale.
0: Alexander Kristensen.
1: Ja. Han har en telefon, så vi får...

0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
1: God dag, god dag, Jens Jan.
0: Og det går bra?
1: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
1: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva det sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vær.
1: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
1: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
1: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning? Da?
1: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger nede i, nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn solværsdag.
1: Ja, ja da, vi har merket mye til, til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
1: Så? Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo... Det skal jo gjøres også.
0: Ja.
1: Vi har startet opp med damenes og kurvlunchen igjen, og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
1: Og så har vi har jo fast pub annenhver lørdag, så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annenhver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld også.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høstene er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen ganger at det blir sånn?
1: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn, akkurat,
1: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså, om det er fårikål eller ikke. Det tror ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
0: Nei.
1: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke... Alt skal ikke være taco, så de synes
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, da, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
1: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men... Vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg har lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi nå bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
1: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også høsten blir det.
1: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få det 25-30 grader i veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra.
1: Men. Ja, men at det...
0: Men er du, som avslutningsvis, er du noen jakter? Bruker du gang på jakt? Så det ikke, kanskje...
1: går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så...
1: Nei. Det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
1: Takk, det samme.
0: Ja.

vakker som hun var den gangen. Før tidas veikryss sendt oss hver for vei. Hennes stemme hadde den samme klangen. Og kan du huske om hun spurte etter meg?

vet. Fikk du vite om hun hadde funnet noen? Nei, forresten, jeg vil ikke vite det. Hadde hun det samme vakre, lange håret? Du kjente henne aldri slik som jeg. Men var hun prega at hun en gang var blitt såret? Og kan du huske om hun spurte etter meg?

0: Ja, det var en Jens Johan Valle som har vært og intervjuet han Alexander på huset. Og det vi hørte nå, det var en Louis Jacobi med «Kan du huske om hun spurte etter meg?»
1: Så har vi hatt litt problemer med radiosendingen, og vi har fått en melding en stund om at FM-radioen er ute av drift, men nå er den kommet på lufta igjen. Han, vår ansvarlig redaktør, Terje Nygaard, har vært på saken og har meldt ifra at nå skal det fungere både FM, DAB og nettradio. Så da får vi håpe at vi har alle lytterne med oss igjen.
0: Ja. Så er vi vel faktisk kommet til konkurranse.
1: Ja.
0: Bare så vidt passert 11. Vi skal sende en melodi, og så vil vi ha navn på melodi og artist. Og så når dere kommer inn, så kommer Ketil med litt sånn ekstra spørsmål.
1: Ja da.
0: Da ser vi bare, han må bare sende første. Da vil vi ha navn på melodi og artist.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjonen I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, dem der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nå godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se en som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruker den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje senderpunkt. Hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså, det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer, som vi hadde før på FM-en da, som bare sender sammen sin signalet videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet og det ganske tidkrevende og du må ha vært ute I en vinterdag før for å klare å holde tunga rett
0: Når det offentlige inn I bildet, ja, det skjønner jeg. Nå det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der I styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned I styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa I sted her, det jo det at vi har jo sameskole I Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner I NRK. Så det jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det jo andre plasser der avisene inne I lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt I for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der. Og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de med å lage podcaster, for eksempel.
1: Ja, det var de interessert I, og I tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene I samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne gjort det samme.
0: Nå vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, da, hva han tenker fremover I forhold til det her med senderen. Da. Det jo tidkrevende som man Terje snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe I glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært og det jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr så får du holdbarhet og opp I tid utifra det så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk forutsigbarhet og plukke og sette sammen gode plattformer I gode master på gode installasjoner så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget I lang tid fremover men det klart en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt det jo utstrålt effekt så det klart han bruker jo litt strøm han produserer noe varme det skal kjøling på det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
0: Akkurat der dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg ikke meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var ikke en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han hette Ole Aas.
0: Ja vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den helt ene med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
1: For ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
0: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass vei at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe her

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødde I og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så det jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det var, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av helgedagsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's siden, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert, men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har jo ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte Hemnes kommune si mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettes av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn imot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes i her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militære og telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller. Det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen sån, ja, kan jag kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknad och så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkeskole, vi har Toppen folkeskole som kunde ha haft en egen kanal som har sendt för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått ett, att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där. Så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters, halvtimmes inspel till dess nyheter. De ville att vi kunde ha sendt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Har du något, ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og oppe i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår, sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt rann og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi har kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på blueset, men kanskje vi skal gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolt kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært I Sverige godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt I, jeg lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det oppe på scenen, men ellers så det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg, om det ikke allerede for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500, nå det oppe på 4000 sist jeg sjekket det. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det jo selvfølgelig Torbjørn Risaker en Black Tornadoes, en av de virkelig store I skandinavisk blues, må vi kunne si, og hovedtrekkplastere, og de, når da båten legger til kajen I Oslo, så kommer Torbjørn Risager og Co. til Oslo Bluesklubb, Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16.00, så vidt jeg vet. Jeg tror det.

Da skal vi I Brustein gratulere 45-års jubilanten for en vellykket feiring etter hva jeg har hørt og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra med det Ellen Klemp foretår seg, lederen av Bluesklubben, Trondheim Bluesklubb. Så vi gratulerer deg for vel overstått og 50 år til eller 5 år til så det 50-årsjubileum Ellen. Jeg kan nesten begynne å glede seg litt til det. Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til også å dra på et nytt blueskrus, for eksempel fra Stockholm, der har jeg vært en gang før, og jeg skal en tur igjen, det torsdag 12. november. Da det en tur ute på Østersjøen, og på Blues at Sea, som arrangert noen år faktisk, Og det utrolig trivelig, og det så mye bra band og bra stemning. Og så det en fantastisk vakker innseiling, altså tilbake igjen til Stockholm. Men de som med, den som står aller først på Blues at Sea, 12. november, det Roffe Wikström. Roffe Wikström tilbake igjen, og det jo moro, og Jumping App med fra Italia, Blues Bones, Møster Ås Blues Band, Ladies Got the Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, ja. Og Tommy Lane og Trio har de fleste hørt om, og så en del andre band her også. 595 kroner koster det, du må jo ha en lugar og få sove ut, og se rusene, og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. november. Odd Krokfoss og jeg, vi tar toget, for vi liker så godt å kjøre tog. Liker alt vi ser, og rytmen og det hele. Men det var en anbefaling. En dame som har vært mye på Blues at Sea, det Lisa Lystam. Hun ikke med denne gangen, men hun kommer her på Blues Train med sitt family band live Duke Joint Study Session, og kuttet heter Get Out of Bed.

Hei bluesfans! Dette Jostein Forsberg fra Spoonful of Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til Ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også I Blues Train. Og denne gang så det Dagfinn Sjo som har ønsket seg Nine Below Zero. Og det kuttet som han har ønsket seg der, det Sugar Mama. Og den kommer nå, Dagfinn Sjo. Da får du bare lene deg tilbake og nyte den. Og andre som lytter har også mulighet til å komme med sin ønskemelodi. Og da sender jeg en mail til Eiffel med to F-er at online.no og sier hva du ønsker å høre, og eventuelt hvorfor du vil høre den, hva den har betydd for deg. Eller du bruker SMS 90 88 44 38. Men nå det Dagfinns tur. Sugar Mama av Nine Below Zero.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Hotte utgivelser på bluestein.no for høsten 2026. They've well done the imperial flames. Bluesin through the years. På svart vinyl. Black vinylplate. Få utgivelser. T-shirt. Delmark Records. Shirley Johnson, Selfish Kind of Gal. Den kun gitt ut på vinyl. T-shirt, Delmark Records. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch. Med bok, LP og CD. Book, LP and CD. Blues House Productions. Task Crew, Might Give Out, But I Wasn't Given In. Subcat Records. Dette en original kar som gir ut nye plater fire I året. Stolo, Traces of the Flood, BFD Records, stevesue.com. Jeff Saxton, Happy Traveling, Relevant Records. Johnny Rawls and Dave Keller, Tribute to the Soul. Third Street Cigar Records. Alex Kilroy, Break My Chains, Hearth Records. Trevor B. Power Band, Two Crows, Farm 189 Records, Kyle from New Jersey. Roosevelt Purifoy, Nothing But Love, Delmark Records. Professor Bruce, Kjenner høst, mørke kommer. I går var det knallvær her ute. I dag så det 13 grader og kaldt.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran i, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15.00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visioner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam og estetisk med historisk stolthet. Nå blomster notånd på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ble Mississippi I nord. Her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig I Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam. For her liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stedet.

0: Ja, først hørte du John Mayle and the Blues Breakers, While About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayle, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med eller I stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt noe annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn I et nytt selskap, som vi vet. Men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for. Men vi får se. Jeg tenker litt på altså, USA. Det jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter. Og over 800,000 nordmenn, de emigrerte altså til USA. Og vi finner jo mange av de som etterkommere I særlig nordlig del av USA, så Sør- og Nord-Dakota og området der. Men det tenk bare at enda så det noen som emigrerer til USA. Og det altså, det jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de ofte kvinner. Hvorfor det lurer jeg på. Jeg har to søskenbarn også som begge har, de gift amerikanere. Og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en jeg skal kalle det skolevenninne, gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte I 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak I henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt igjen beskjed der, men jeg har ikke ført den tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor det stort sett bare kvinner som gjør det, og blir der? Vi vet at Norge lite. Det veldig lite I forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå, I dette øyeblikket I hvert fall. Men det spennende å vite hvordan, hvordan de har opplevd det, de ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor. Homeless Blues, og dette altså hentet fra det siste albumet, Sideways. Det blir det siste vi rekker her I den utgaven av Blues-treien. Husk å gå inn på blues.bluszz. .no, der det masse blues og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og jeg takker også da Roy Larsen og bluesprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere, og de radiostasjonene som sender Blues Train. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: og på tirsdag så får vi bli bedre kjent med kantor Arne Bæk fra Berge. På fredag gjør vi et forsøk med musikkradio og starter klokka 21. Klokka 22 det vanlig fredagssending med nytt fra kommunen. Fredagsgjest Geir Vea Pedersen, etter mange år i Rana Blad, men nå bosatt på Berge. Og Paul kommer med sin musikk og spennende spørsmål til lytterne. Håper dette faller i smak til dere lyttere.
1: Ja, det var det du har.
0: Det var det vi har.
1: Ja, da skal vi få høre litt lokal musikk. Da det melodien Du kaller, som spilles av Durmorslaget fra Korgen Toradder Klubb.

Ja, vi må bare beklage. Men vi roter vekk. Jeg har så lyst til å skylde på Ketil, men han var ikke helt enig, så det er min skyld. Bjørgil, unnskyld. Men det er medlemsmøte onsdag 14. oktober i 2026 på Asmoen 20 klokka 18. Og da blir det trekt det her høstlotteriet som de har søttet på butikken. Og det er Korgen Sanitetsforening. Beklager, Bjørgil, men nå har vi får ta den imellom.

0: Så har vi vel noen gratulasjoner. Gratulerer lillebror Jon Kjell Lillemo. Han fyller år søndag den 11.10. Og den 12. mandag den 12. i 10. så fyller mitt søskenbarn Inge Lillemo år. Og det de gratulasjonene vi har, men vi ønsker alle sammen som har bursdag i dag og i helga. Det gratulerer vi med dagene.
1: Da må vi spille en melodi så de får høre. Og da tar vi, i og med at vi setter inn radio, så spiller vi Alt du hadde på var en radio med Vagabond.

0: Ja, det ble stilt I ørene våre, så antagelig radioen dere så.
1: Det musikkprogrammet vårt, eller radioen sitt musikkprogram, så ramlet ut.
0: Ja.
1: Så vi får se om vi får det på luftet.
0: Men det vi hørte litt av I hvert fall, det var Country Angel, The Last Dance. Vi fikk nå en liten snipp ut av den I hvert fall.
1: Ja.
0: Så vi får... For hør hva vi skal, om vi skal bare få det neste innslaget, eller? Det vi ikke sikre på om vi...
1: Men Thor har sett i
0: telefonen.
1: Sett I telefonen med diverse...
0: Ja. Nei, men jeg... Ja, den grei. Vi skal prøve å høre litt av den der samme låten. Jeg skal prøve å ta et annet program. Country Angel, The Last Dance.

0: Da vi her i studio igjen, vi har fått dem å starte om det musikkprogrammet som gikk i loop her og stoppet opp for oss. Så da skal vi bare fortsette med neste innslag.
1: Det da han Alexander om huset, kafé og besøkstale.
0: Alexander Kristensen.
1: Ja. Han har en telefon, så vi får...

0: Nei, jeg kommer ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
1: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
1: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og...
1: Ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva det har... Hva som har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
1: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
1: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
1: Ja, det. Men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har pinnvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning? Da?
1: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har... gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodder ligger nede i, nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn solværsdag.
1: Ja, ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så...
0: Hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt eller som dere har tenkt på?
1: Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo... Det skal jo gjøres også.
0: Ja.
1: Vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen igjen, og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
1: Og så har vi har jo fast pub annet hver lørdag, så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pub kveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
1: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn, akkurat,
1: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså, om det er fårikål eller ikke. Det vet ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
0: Nei.
1: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke... Alt skal ikke være taco, så de synes
1: jeg. Nei, da, det er noen husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
1: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men... Vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travert, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi nå bare alle ihop, og enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
1: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også i høsten, blir det.
1: Helt klart, ja, helt klart. Ja. Det er ikke for sent enda, men det å få 25-30 grader i veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
1: men... Ja, men at det...
0: Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Bruker du gang på jakt, så det ikke...
1: Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så...
1: Nei, det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
1: Takk, det samme.
0: Ja.

sin sjelefred. Fikk du vite om hun hadde funnet noen? Nei, forresten, jeg vil ikke vite det.

som jeg. Men var hun preg av at hun en gang var blitt såret? Og kan du huske om hun spurte etter meg?

0: Ja, det var en Jens Johan Valle som har vært og intervjuet han Alexander på huset. Og det vi hørte nå, det var en Louis Jacobi med «Kan du huske om hun spurte etter meg?»
1: Så har vi hatt litt problemer med, radiosendingen, og vi har fått en melding en stund om at FM-radioen er ute av drift, men nå er den kommet på lufta igjen. Han, vår ansvarlig redaktør, Terje Nygaard, har vært på saken og har meldt ifra at nå skal det fungere både FM, DAB og nettradio. Så da får vi håpe at vi har alle lytterne med oss igjen.
0: Ja. Så vi vel faktisk kommet til konkurranse.
1: Ja.
0: Bare så vidt passert 11. Vi skal sende en melodi, og så vil vi ha navn på melodi og artist. Og så når dere kommer inn, så kommer Ketil med litt sånn ekstra spørsmål.
1: Ja da.
0: Da sier vi bare, han må bare sende første... Da vil vi ha navn på melodi og artist.

0: en helhetlig utbygging av DAB-konsesjonen I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet frem den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, dem der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sendt på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalt lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nå godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av Helgedals radio nå. Og hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's side, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag historie fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB da, det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland, så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemsyn også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva slags forbindelse, hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige, som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg egentlig, har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM, men også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje senderpunkt hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså, det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da, som bare sender sammen sin signalet videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, ja, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grej, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så det her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, så, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det er ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute i en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige er inne i bildet, ja, det skjønner jeg. Nå er det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, da. Men nå sa du jo at du skal sette dere ned i styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, da. Men har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskole i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkehøyskole, vi har Toppen Folkehøyskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og, for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne fått at lokalavisen kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en, for eksempel Radio Rana med sine podcaster, for det er jo ikke alle som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt grann for Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der, og da har du forstått det sånn at kanskje kunne være med å bidra og dele litt grann på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioen som står bakom en del av den virksomheten. Men nå skal jeg spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen. Da. Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppi tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten, som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart, han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av de aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da la vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordskia da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

God kveld, godt folk, og velkommen til en ny sending ifra Radio Korgen. I dag har vi 13. oktober, og det var 4 grader hele turen ifra Hemnesberget og oppover til studio i dag i Korgen. Så det var fint å vinne, men det var 4 grader. Det derfor jeg sier at det 13. oktober, så få på vinterdekken, godt folk. Det kan være skumle plasser som vi alle sammen vet om, både på Moveien og på veien til Morsjøen, og ikke minst oppover til Høgfjellet. Ja, i dag er det han, Tord Johansen, som er nu programleder, som heter, ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og studiolydansvarlig, Vegard Skare, selveste. Du skal få høre litt forskjellig i dag. Vi skal innom den nye kunstforeningen på Hemnesberget. Så skal dere få høre ifra gledesropene, skulle jeg til å si, at endelig herr Karlsens landhandleri i den gamle bensinstasjonen på Hemnesberget er kommet i gang i drift. Alle sammen jubler på Hemnes for det, og hva har vært et stort, stort savn. Vi skal bli bedre kjent med en mann som heter Arne Bæk, det er sønnen av Tove Elisabeth og han Øyvind Bæk i serien «Hva var det av dem?». Når vi så da går mot slutten av sendingen, så skal vi høre om hva som foregår på utbyggingen av lokalrådet og blokka på DAB, som skal skje på Helgeland. Vi er jo tilknyttet og eier de sammen med Rana, Radio Rana, Helgelandsradioen. Og det skal utbygges stort, og det er søkt om å få penger til, og de har holdt på de her kallene her på beste måte. Så vi skal høre hva Oddvar Brennesvik, Terje Nygaard og Jon Einar Jakobsen har å fortelle oss i dag. Det kommer helt til slutt i kveld. Men før vi nå virkelig setter oss ned og lytter på og forteller litt om meldingen som er kommet inn, så skal vi ta en tur til Andenes. Nick Borgen flyttet derifra, flyttet til Østersund og skrev en nydelig låt som heter «Den fineste jenta i klassen».

Nick Borgen der, som vi kunne høre litt på hans sang, at han nordlending. Men i alle fall, meldinger nok av det viktigste lokale meldinger, sånn den lokale radio har. Og ikke minst gratulasjoner, men nå det veldig lite gratulasjoner som kommet inn, hvis Jan Vegard har gjemt dem, men det ser han ikke har. Så det må vi bare tro han, men i alle fall, meldinger har vi fått. Og vi begynner først med en melding fra Hilde Linda Bjørkheim, som sier at her kommer infoen om arven er vår. Det er et stykke som de skal sette opp i Nesgardalen, og det er han skrevet av Erling Overholt og Anne Elise Berg. Og den framføres av teatergruppe Lerskaren Ungdomslag på Ungdomshuset i Hamtjorden Lerskaren følgende datoer. Målskrivende. Premiere på Arven er vår er fredag 30. oktober klokka 19.30. Og kaféen han åpner klokka 17.30. Og så er det lørdag den 31. oktober klokka 19.30. Og også da åpner kaféen 17.30. Arven er vår. Onsdag 4.11. klokka 19, og da åpner kaféen klokka 18. Og torsdag den 5.11. klokka 19, og da åpner også kaféen klokka 18. Billettsalget starter på Bygmix i Korgen den 16. oktober, og det er kun VIPs, altså om førstkommende fredag. Ingen reservasjon av billetter. Stornummer merket på billettene. Pris barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner og voksen 300 kroner. De sier rett og slett at vi gleder oss, hilsen teatergruppe. Og på fredag så skal vi få et intervju med som hun godeste Ester Levang gjorde med en runde når hun var på huset oppe i Lerskalaren. Så da kommer det litt mer om selve arrangementet. Men kom dere nedover på Bygmix og få tak i billettene før det er for sent. Så skal vi over på en melding som angår en kjent og kjær artist i Norge som i år har kommet til å feire sitt 100-årsjubileum. Eller han ville ha fylt 100 år. Mandag, det er han Erik By. Og det er et jubileum som er rundt han og som har vært i drift, og det er han godeste Tor Petter Aanes som dirigent for Bosmokoret har satt opp det her stykket her, som skal vises i Mo kirke 21. oktober og i Korgen kirke 22. oktober. Begge dagene starter klokka 19.30. Og på munnspill så har de med seg virtuosen Sigmund Groven. Og skuespiller og solist Andreas Kollestad og kontrabassist Snorre Magnus Sivertsen. Og det programmet løfter frem de mest kjente og kjære Erik Byvisene, sammen med bykjenneren Kollestad, som gir liv til sangene og historien om Erik By. Ellers er det mange av oss som husker han mye godt, eller mest ifra TV, og kanskje mest ifra de juleprogrammet som heter Vi går ombord, der han har gjester og greier ifra sjølivet. Men i alle fall, jeg gjentar, Mo kirke 21. oktober og i Korgen kirke 22. oktober. Og dette er å anbefale på det sterkeste å ha en del av Hemnes Jazz program nå i 2026. Så er det kommet ifra Hemnes kommune beskjed om at det er formannskapsmøte den 20. i 10. klokka 09.30 i kommunestyresalen. Og at dokumentet nå er lagt ut, og at det kan sjekkes over der. Og det er jo Sigrid Solheim som er politisk sekretær som har sendt ut den meldingen. Så er det, kan vi bare ta med at vi har i neste uke, eller det er noen Tord og Paul og Vegard som er her om førstkommende fredag og skal prøve å avvekke noe som kan være hyggelig for oss alle sammen. Og da minner jeg på at sendingen om fredagen, hun starter klokka 21.00. Og da skal vi prøve en sak som vi ikke har gjort før tidligere i Radio Korgen. Og det er det at vi skal ha en musikkradio, bare musikk i mellom klokka 9 og klokka 10. Og så får vi se om det faller i smak for lytteren, om det er noe som vi skal fortsette med, eller at vi skal gjøre noe annerledes. Ingenting er fastlåst, så gode forslag kommer mottas med takk,
Og vi håper at dere lyttere vil I hvert fall like noe av den musikken som Det ikke alt for hardt, det rett og slett fredags ettermiddag. Da I uka etterpå, den 20. og 23. oktober, det den Per og Elsa Hol som programledere. Og ute uka der etterpå, så den Jens Johan, den 27. og 29. I tiende, som programleder. Så det blir mye greit og fint å høre på I radioen fremover. Da må jeg se på han, da tror jeg at det var noe vi har hoppet over, for vi har ikke gratulasjoner. Det dessverre ikke kommet noen gratulasjoner, men det helt sikkert noen som har gebursdag I dag. Og I alle fall så skal vi da gi dem en liten plaster på såret med at brødren Lindqvist og han Walter Alle våter, ja, sa få lov til å fremføre Afton på Solvik.

0: Ja, gode gamle brødrene Lindqvist. Vi skal da over til en ny forening som er som holdt på å utvide seg, som jeg har sagt, hun er ikke dannet hverken i år eller flere nå, men av ørelger og leder i Kjømda for å prøve å få til et større og nærere samarbeid med både kunstnere og ikke minst med medlemsoppfølging. Vi tok turen på den gamle Otern, som er sagt bokstekarbutikken eller kaféen på Hemnes, for der skal de kanskje flytte inn. Jeg vet ikke, hva du sier Hilde Sletten? Hilde Sletten, du er ikke leder av Hemnes kunstforening, men ikke så langt unna.
1: Jo, jeg er leder.
0: Så der, så der.
1: Ja.
0: Og det her har du gruet deg veldig til. Lengre intervju om kunst i Hemnes og trylleformer.
1: Nei, jeg har ikke hatt tid å grue meg så mye.
0: Ja.
1: Jeg har så mye å gjøre.
0: Dere har jo på Facebook annonsert at dere skulle ha et åpent møte på båtstua.
1: Ja.
0: Og det var på torsdag, så vidt jeg vet.
1: Ja da.
0: Da var jeg borte.
1: Ja.
0: Hva dere egentlig vil med det møtet?
1: Det vi ville, det var å få medlemmer, nye medlemmer, få medlemmer til å komme, og at vi skulle få presentert ideen med at vi nå endelig skal ha et lokale som vi kan bruke til utstilling. Og, så det var jo et informasjonsmøte som skulle egentlig informere medlemmene våre om at vi har lyst å få et eget galleri. Et eget lokale der vi kan ha møter, vi kan ha kurs.
0: Kokaffe,
1: ja. Det blir enkel servering med kaffe og vafler. Ikke noe sånn, det blir ikke en kaffe, men det blir servering.
0: Mm. Ja, det hørtes veldig hyggelig ut. Var det noen som kom med noen spennende forslag som, som kanskje gikk både land og strand og fjorden med?
1: Neida, det kom jo noen forslag om utstillere og sånne ting. Og så kom det en del andre forslag som vi må vurdere. Så kan ikke gå ut så mye med ting ennå. Men det som var positivt, det var jo det at alle var veldig gira.
0: Flott.
1: Og syntes at dette var et ok tiltak. Og så vi har jo fått nye medlemmer. Vi har siden møtet fått 5 nye medlemmer. Og vi har fått folk som... For vi har jo tenkt å ha det her galleriet åpent hver lørdag.
0: Ja vel.
1: Og da vil vi også gjerne ha servering, for det, vi betaler jo leia.
0: Mm.
1: Så vi må ha litt inntekt. Mm. Og da har de har med seg frivillig til å kunne stå en og annen lørdag i løpet av høsten og vinteren.
0: Mm.
1: Og det var jo egentlig også en, altså, vi vet at det er mye arbeid. Vi i styret, vi jobber jo mye for å liksom ordne utstillingen og få det her til å bli spennende og at vi har nye ting. Men denne delen gjør jo også at vi liksom skal ha litt bunn, sånn at vi vet at vi greier med husleia og ja, kan kjøpe nye ting og utvikle oss.
0: Ja, nå lurer jeg veldig mange, Hilde, på hvor de prater om et lokale, men de sitter i et lokale. Men vi har ikke sagt hvor vi er nå.
1: Nei, det er jo litt spennende.
0: Ja, det er spennende.
1: Ja,
0: men
1: det er jo det gamle Sands og Havfruen og Baksekaren. Det har hatt mange navn.
0: Ja, det har mange. Otern.
1: Otern, ja, ikke minst.
0: Ikke minst.
1: Det var mitt første møte, for da flyttet jeg hit til Hemnes.
0: Ja, men hva er det dere skal gjøre inne i lokalet? Jeg ser jo dere holdt på med stormaling av vegger, og vasket taket ser jeg også, og hvem som har gjort det, det vet jeg ikke, men det er litt redusomt, men det er ikke nøye.
1: Vi har ikke kommet så godt i gang ennå.
0: Men dere kommer godt i gang.
1: Vi har masse å vaske, og masse å male.
0: Ja.
1: Så alt er ikke gjort på en dag.
0: I det et lokale, for dem som har vært, så er det jo et todelt lokale, kan du si.
1: Ja.
0: Ja. Og vi setter den såkalte kafédelen, den første delen mot gamle Engevikhuset.
1: Ja, det der vi skal ha servering. Ja, ja. Vi kommer til å ha kunst på veggene her også.
0: Akkurat.
1: Ja. Ja, og så tenker vi også at de som på en måte tar en lørdag og har noe de kan selge eller noe sånt, så kan de gjøre det.
0: Så det folk fra hele kommunen som med i foreningen og Rana med?
1: Ikke Rana. Nei, det ikke med.
0: Åh, de får ikke lov.
1: Jo, de med. Jo, de med som medlemmer. Men, men de jo, det ikke... vi jo en kunstforening for, som opererer i Hemnes kommune. Ja. Ja. Vi har jo ikke noen utstillinger på Mo eller sånt. Vi jo innenfor her.
0: Ja.
1: På en måte. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ser dere frem til at det skal være en utstilling som for eksempel kan komme dere inviterer gjester til malere eller skulptører eller for ja, ja. Å ha utstilling her.
1: Ja, ja, det det vi skal gjøre. Ja. Vi skal jo invitere folk ja. Til å ha lyst til å bruke lokalet. Og, for vi vil jo at det skal være litt levende, så at ja. Det skal være noe som skjer.
0: Ja.
1: Men vi vet jo av erfaring at, at det mye jobb.
0: Ja.
1: Så vi må jo la utstillingen stå i hvert fall 2 måneder.
0: Ja.
1: Sånn at det blir sånn cirka... Vi håper at vi skal greie 6 utstillinger på
0: året. Ja, men det jo et kjempemål.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men så har vi Hemnesjazz. Vi jo, har vi Hemnesjazzkunsten. Vi jobber jo med det.
0: Ja.
1: Og det kommer til å være på Lappella.
0: Ja vel.
1: Ja, det kommer til å være på Lappella.
0: Akkurat.
1: Så vi kommer ikke til å ta og flytte den biten dit.
0: Nei.
1: Men selvfølgelig, nå har vi jo lokalet her. Så ja. Vi holder jo åpent her under ja. De forskjellige festivalene. Og vi jo veldig interessert å samarbeide med festivalene. Sånn som Jul på Bergen nå. De får ha det lokale vi gjør på ja. Bergen for å ha utstillere.
0: Ja.
1: For at jeg tenker at vi må jo spille på lag.
0: Med rette sin butikk,
1: ja.
0: For å si det sånn. Mm. Ja. Akkurat. Ja, det høres så spennende ut.
1: Ja, vi håper jo at
0: det skal... Og eneste jeg kan si helt sikkert, sånn kunstnerisk, det var en nydelig grønnfarge. Er det ikke du ser, Valva? Å, jeg har tommelen oppe, ja. Vet du hva jeg sier da? Løkke til, Hilde.
1: Ja.
0: Alle tiltak er bra tiltak.
1: Ja. Løkke til Hemnes kunstforening, skal du si.
0: Løkke til Hemnes
1: kunstforening. Det er ikke bare meg. Så langt derifra.

0: 1000 kroner spørsmålet på Hemnesberget det her halvåret her har faktisk vært vært. Hva skjer med SO, som vi kaller det for, best eller hva du vil kalle det for, men endelig så kom nyheten om at den var selt, og at det skulle bli et eller annet i det her butikken. Og det de bidde, og nå sitter jeg i, faktisk hardt i selve butikken, og har forstyrret han midt i den travleste sesongen på høsttida, nemlig dekkskiftet til vinter. Og først må jeg si, Ivan,
1: ja.
0: Det imponerende skal du og fruen har gjort og lagt ned noe i arbeid for Hemnesberget. Så jeg må ja. Si gratulere.
1: Tusen takk.
0: Og det tror jeg sier fra veldig mange, dere har sikkert fått mye lovord og gode
1: ja.
0: Ord.
1: Ja, vi har det. Vi har til og med fått blomster og folk er innom her og sier at det her har vi ventet på.
0: Ja.
1: Ja. Så det ser vi. Vi ser positivt på det.
0: Ja, det gikk jo en stund før at det ble avgjort i en handel. Og jeg går ut ifra at det var vel kanskje budrunde og tilbud og etterspørsel og så videre som gjorde at det ble noe sånn. Men det bygde vi oss om. Hovedsaken at dere fikk bygge og kom dere i gang. Var det noen vanskeligheter underveis?
1: Nei, altså, jeg sa det at jeg legger inn et bud, og får vi ikke det på det budet, så orsker jeg ikke, for da kan jeg fortsette opp på Åsen.
0: Ja.
1: Men jeg fikk det her med første bud,
0: kan jeg si. Ja, ja.
1: Så kjøpte jeg det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva har dere tenkt, og har dere gått igjennom og samtalt, du og madammen, om hva dere skulle ha i butikken, og hva det kunne bli her nede på Esostasjonen?
1: Vi tenkte vi skulle prøve det samme som Sigrid har. Det var, ha sånne ting som man ikke får her på Hemnes.
0: Ja.
1: Malerkoster, sag og fiskeutstyr, ja. Sånn forskjellig.
0: Ja.
1: Og så begynner vi forsiktig å kjøpe inn etter hvert så ja, forslagene blir. Vi har en postkasse her, så vi...
0: Ja, det står folk, jo om en grønn postkasse.
1: Ja, så folk kan legge en lappe i hva egentlig vi... Ja.
0: Men det er jo artig at du har tatt med deg også dine år framfor her med kniv og sagblad, skulle jeg si, og kvessing av dem. Og her er fullt av forskjellige typer. Og det henger her på knagger rundt omkring. Ja. Så du skal fortsatt ha kvessing av blad?
1: Nei, kvessing av blad, det avslutter meg.
0: Det avslutter meg, ja.
1: Men jeg skal drive med salg av bansagblad i... Forskjellige lengder, det skal jeg, men ikke kvessing.
0: Nei.
1: Og sagbladet får man kjøpt her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og i butikken, eller i disken, så ligger det baguetter, og det står oppslag om både pølser i brød og forskjellige andre ting. Ja. Men det blir ikke noe storsalg, for det har dere jo rett over veien.
1: Ja, ja, nei, det blir ikke noe storsalg. Vi skal selge pølser med brød, og så baguetter som blir smukt på andre siden her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jeg var og fikk meg mat i går i Europa. Det var fullt av moværinger i hele lokalet.
1: Ja.
0: Og jeg ble imponert, altså. Det var ingen hemmesværinger, men det var fullt av randværinger som var å glefse seg i seg. Og de lurer nå på om ikke det var åpent ned på nybutikken. Så sier de, det heter ikke butikk på Hemnes, det heter landhandleri.
1: Ja. Ja, herr Karlsens landhandel.
0: Ja, fantastisk navn.
1: Ja, ja, ja.
0: Fantastisk flott navn. Ja.
1: Ja,
0: ja, og hva du tror selv? Batteri får de kjøpt der, du skal ha dekkomlegg fortsatt. Og...
1: Fortsatt med dekkhotell og dekkomlegging og få kjøpt nye dekk og batteri og alt mellom himmel og jord.
0: Ja,
1: ja.
0: Det grøste til bilen.
1: Ja, si olje har vi også. Og...
0: Ja, så det er ingen fare.
1: Ingen fare.
0: Men Ivan, nå skal jeg ikke forstyrre meg, for du står midt i jobben, og klokka begynner å bli ettermiddag, og så må jeg bare si atter en gang, tusen takk for jobben for Hemnesberget,
1: ja, ja.
0: Og lykke til.
1: Takk, takk.

0: Det var Sie Gubber med sin hylles til herr Karlsen, herr og fru Karlsen på Hemnes for sin initiativ og gode tanker. Sie Gubber heter den. Etter praten med Hilde Sletten i kunstforeningen så hørte vi Kari Bremnes og hennes flotte tolkning av folk i USA. Så skal vi over til serien «Hva ble av dem?». Og det er da hemnesværingen og kantor Arne Bæk, som jeg hadde en prat med her på førsommeren. Og han er en spesiell fyr, og er en veldig idéfull person, både det gjelder inni husene og utenom husene, og i sitt arbeid. Det er sønnen til Elisabeth Bæk og han Øyvind Bæk. Jeg håper at dere vil like det her programmet. Lykke til.
1: Da må jeg få lov til å si god kveld Arne Bæk.
2: Ja, god kveld, Tolt.
1: Nå, hvor du har den i, er det i Rogaland du holder hus?
2: Det er der vi har holdt hus og har holdt hus i over 50 år nå.
1: Sier du det?
2: Ja.
1: Ja, bor du i Stavanger, utført Sandnes, eller jeg vil kanskje bygge det et nå?
2: Nei, vi bodde første året i Stavanger, men og har bodd og de resterende til de 51 år, ja, på Sandnes.
1: Ja, akkurat. Ja, det blir store forandringer. Jeg var, ja. Jeg var i Vatnelen i militæret i 73, ja. Så sist jeg var i Stavanger, så var det store, store forandringer i utbygging og bygging.
2: Ja. Når du var i Vatnelen, så gikk du, hadde du sikkert utmarsjet over Siland.
1: Ja, da.
2: Og der hadde vi jo holdt til i alle de årene, og vi hadde nettopp flyttet i blokk i sentrum.
1: Ja. Ja, Arne, du, Norti, kan du si at du for ifra Hemnesberget?
2: Ja, altså, jeg har tenkt som så at livet mitt har hatt fire, skal vi si, geografiske forankringer. Og den første er Hemnes, men det åpnet jo med at jeg var 3 år da vi flyttet fra Sund, så jeg er født der.
1: Mhm.
2: Og så kom da gymnasiet på Mo.
1: Ja.
2: Til, og der forsvann jeg ut i

Ja, det var rett og slett den praten vi har med Arne Bæk. Og til Arne så må jeg bare si at det ble noe litt, drøg noe litt ut for at vi fikk den der her på lufta og redigert Arne, men sånn ble det programmet i alle fall. Og vi skal videre, vi skal rett og slett til det som kalles for Helgelandsradioen. Det handler om utbyggingen av lokalradioblokket på DAB. Det er han, Oddvar Mennesvik, han Terje Nygaard og han Jon Einar Jakobsen som har det innslaget, og har laget det innslaget om hva som skal skje på senere utbyggingen på Helgeland. Så da sier vi bare vel, blåst!

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, for utbygging av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana og Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Og så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett, en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde det jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi nå godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger det her.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt første konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har det jo kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her er baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, er det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og som lager lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinja, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess. Det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige, som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med, og er absolutt en nødvendig sak, der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se en sånn politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalrådene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her hadde du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig å få jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der også. Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt, omtrent. Så, nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo også at det ikke alle nærradioene I Norge som sitter med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veldig etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en også etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til den tredje DAB-sender som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje sendepunkt hvor det blir, det må jo vi diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså, det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen sån, kan jag kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet och det är ganska tidkrävande och du må ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt
0: när det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret då. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver då, men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyljaren, vi har Sandvik folkhögskola, vi har Toppen folkhögskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB-en. För exempel Radio Rana med sina podcaster. För det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. Den fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi ju inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till oss nyheter. De ville att vi kunde ha sänt. Vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bara för att få med oss Vefsningarna i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren då. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruker for lite tid på det, bruker for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og opp i tid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skole som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, så gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker. Han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt billig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i

0: Altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
1: Da la vel det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Mosjøen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
0: Takk selv for en bra produksjon.
2: Ja, takk det samme.

Ja, det var så nær sagt ikke bare historie, men det var informasjon om hva som skal skje fremover på DAB-siden og på radioutviklingssiden på Helgeland. Det er spennende å følge med, men interessant at også Terje Nygaard er, han vel faktisk har leder av Helgelandsradioen, og gjør en god jobb for å få det her utbygget og få nærmere kontakt med blant annet de lokale avisene. Vi er kommet så langt at vi kan si takk for oss. En lang fredag er over, og klokka er 9:15. Veldig lang sending til å være fredag, men vi følte vi måtte sende det her også om lokal radioutbygging av radio, lokal radioblokker på DAB. Vi skal avslutte med et orkester ifra basert stort sett på Rana Hemnes, og de heter Ghost Dog, og sangen er Grand ID, og vi sier takk for oss for i kveld og er tilbake igjen fredag 16.10, og da begynner sendingen klokka 21.00, men selve hovedsendingen starter 22.00. God natt!